nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọp bù làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cạ tháo lọp cạ cạ là coi coi đồ làm nè được coi đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bọc bớt bớt chú ấy đồ ai ngay chú ấy ông lọ lọ liều này.

bộ đi cần đây ở ra ấy có bộ đi cần đây có mượn này cần đi có mượn là chim ti cái lịch có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải đẹp chim bèo làm về vợ thì tâm có sẽ ăn bao nhiêu lần bông.

hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

đền bảo hà y là nơi thắng tích ông bảy hoàng. Người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man ni thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng yên

khoảng trời đất đi dọc y ngang y. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng hun đúc trái càn khôn y. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước

Ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đứng coi khoe mình chọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông.